Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Copacabana. Har man havet till vänster, fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

Det flamenco och det fagra Ipanema finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på, vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra, jag är bra. Har du tid och pengar så

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

förlåtit igen och du fått njuta av kärleken än. Men det har smärtat mig att du har smärtat mig. Jag rent beljuger mig fuller på baken. Så fort jag hörde det, mitt hjärta rörde det, så jag beslöt för din falskhet på fred. Du ska inte tro att jag går här och sörjer med blek. Du ska inte tro att jag sitter och tjurar. När min själ har gossen som falskhet och svek, tar akkurat som det vore en lek. Jag tar av viker jag ner på tropikerna, för det finns jämter i drösvis som väntar. Vartenda nigger fjås är alltid pigg

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Jag satt allt på ett kort i Rosario en kväll, men det var som förgjort, för jag fick en verklig smäll, för de spelade falskt hela bandet. Och jag begav mig sedan inåt landet, där en dag på en ranch jag en flicka såg så fin och så söt som en plansch i ett engelskt magasin. Hon kom ut från sin fars hacienda, och jag sa det var som än kunde hända. Otur i kortspel lilla du, det betyder tur i kärlek nu. Och jag har spelat av mig mina slantar, och förresten både hatten, rocken, byxorna och västen. Och svarte hon med stämma djur, inte verkar ni bandit och tjuv. Och värdet hos en man, det sitter varken ut i hästen eller hatten, rocken, byxorna och västen. Hennes far var en snobb med en nacke som en tjur, och han gav mig ett jobb som en cowboy för hans djur. Men det var hans bonita titita som gjorde att jag inte tänkte smita. Pappans närmaste man var den lömske Manuel, som av svartsjuka brann för titita varje kväll. När han vid hennes fars hacienda mötte mig en dag röt han:
1: ni kan vända, åtyr i kortspel unge man, är lika med en Don Juan. För evrigt är jag nära 8 fot i bara listen, och så hatten, rocken, byxorna och västen.
0: Och sa jag för en flickas skull, jag med kulor äger pepprar full. Men nog ska det bli en av oss som slutar denna festen utan hatten, rocken, byxorna och västen. Sen gick allt som en dans, och jag kommer blott ihåg att när jag kom till sans i Titas knä jag låg, och jag tänkte bonita Titita, ack smek mig jämt med dina händer vita. Jag låg stilla en stund, för det var så underbart, och hon kysste min mun, och hon viskade så rart: är du på min far hacienda, och något ont ska aldrig med dig hända. Otur i kortspel lilla vän, det betyder tur i kärleken. Och du klott Manuel, så att de burit undan resten utav hatten, rocken, byxorna och västen. Pappan han kom då fram och sa:
2: en sådan modig svärson vill jag ha.
0: Och innan sol gått ned red jag med henne bort till prästen, ut i hatten.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Och då beger vi oss direkt till Studio M28 och lyssnar på Rock Off. Ansvarig för programmet är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.

Hej, här är Rockoff, programmet i Radio Stråker som sänds den här tiden varje vecka med mig, Åke Stentoft. Varmt välkommen! Vi börjar dagen med Elvis Presley och en av de där låtarna som man sällan hör spelas i radion. För drygt 60 år sedan, den 25 maj 1966, så spelade Elvis in Where No One Stands Alone.

Where No One Stands Alone med Elvis Presley. Billy J. Kramer, han var en av de stora i England på 60-talet. Hans grupp hette The Dakotas och de ordnade till en egen instrumental hit på hemmaplan 1963 och den heter The Cruel Sea.

The Dakotas med The Crowd Sea, och vi kör en repris av The Dakotas, men nu då tillsammans med Billy J. Kramer. Och Billy J, han var väldigt framgångsrik, och här är en av hans hits från 1964, From a Window. Och på skivetiketten står det Billy J. Kramer with The Dakotas, och kompositören, ja, det är ingen mindre än Paul McCartney.

From a Window, Billy J. Kramer with the Dakotas. Och nu en grupp från Kalifornien, The Ripcords. Deras låt heter Three Window Cope. Och huvudsångaren här, Terry Melcher, han var son till skådisen Doris Day.

Three Window Cope med The Ripcords. Den här augustiveckan 1955 inför en radiostation i New York en ny policy som går ut på att inte spela de uppenbart kopierade coverversioner som gjordes av vita artister när det var färgade artister som gjort originalen. Som typexempel nämner man här Fats Domino's version av Ain't That a Shame som skulle spelas. Däremot skulle Pat Boones cover undvikas. Så vi lyder och lyssnar på Fats.

0: Ain't that a shame med Fats Domino. Ett trevligt mejl kom i veckan hit till radio.rockoff@gmail.com och avsändare var Anders i Knivsta. Och tre riktigt bra låtar han önskat till idag. Först ut är Big Bopper, en låt från Singen som följde upp hans jättehit Chantilly Lace. Det var i december 1958 som Big Bopper gjorde entré på Billboard-listan i USA med Little Red Riding Hood.
1: Let me in, honey. This is the Big Bopper.

Little Red Riding Hood med Big Bopper. Och han avled ju i en flygolycka 1959 och i samma plan satt Buddy Holly. Och Buddys låt Oh Boy är nästa som Anders föreslår. På skivetiketten från 1957 då den här singeln kom, där står inte Buddy Hollys namn utan istället är det hans grupp The Crickets som noteras som artister.

Oh Boy med The Crickets, eller Buddy Holly då om man vill det. Tredje låten på Anders önskelista heter Good Timing. Stor hit 1960, etta i England och trea i USA med Jimmy Jones.

Jag tackar Anders från Knista för de här tre låtarna senast då, Jimmy Jones och Good Timing. Radio Rockoff@gmail.com skriver ni till om ni vill höra er favoritlåt här i Rockoff. Här kommer Freddie Cannon med en hit från 1964, Abigail Beecher. Och som jag berättat tidigare så avled ju Freddie den 17 juli, 89 år gammal.

Abigail Beecher med Freddie Cannon. Nästa grupps namn är alltid kul att säga. De heter nämligen Dave D. Dozy Beaky McIntitch. Man ska säga så där lite fort och liksom imponerat. Haha, det här kan jag säga minsann. Dave D. and the Bostons hette de från början, men sen ville de använda sina smeknamn istället och gruppen bytte namn. Här sjunger de Hold Tight.

Hold tight med Dave Didosi, Bicky Mick and Titch. Ja, då har vi kommit fram till den här delen av programmet där vi kollar på Radio Nords topp 20-lista så som den såg ut den här veckan 1961. Med

Ja, lite förvånande kanske så heter dagens första nykomling Frank Sinatra. Inte riktigt den musik man förväntar sig ska hamna på Radio Nords topplista. Men det här är ju lite charmen med Radio Nord. Vad som helst kunde hända. Granada heter nykomlingen och det handlar om plats 20.

Granada med Frank Sinatra. I maj så nådde Ping Ping sin bästa placering här på topp 20 när hans Suko Suko nådde ända upp till plats 2. Och nu går uppföljaren in på topp 20. Plats 19 för Mariana med Ping Ping. Mariana.

Mer instrumentalt blir det på plats 17 där vi hittar vår tredje nykomling. Edith Piafs fina Milord har tagits om hand av danske Jürgen Ingman. Det var inte länge sedan han var inne på listan med Pepe. Men här är han då tillbaka med Milord. Mm.

Plats 17, ny på listan Milord med Jörgen Ingman. Och fyra steg neråt för Bobby Darin och Nature Boy, plats 16. Here was a boy

Och vad händer här på åttonde platsen? Jo, förra veckans nykomling, Alpens Ros, den går upp hela 8 platser. Snyggt jobbat!

Alpes Ros med The Violence på åttonde platsen. Men en annan av förra veckans nykomlingar går faktiskt ännu bättre än The Violence. Från plats 18 till nummer 7. Vad sägs om det? Här är Simon Malmqvist med Du har bara lekt med mig.

Nummer 7. Du har bara lekt med mig, Siv Malmqvist. Och de snabba klättringarna fortsätter. But I Do med Clarence Frogman Henry. Han går från nummer 15 till nummer 6. Så den måste jag också höra i sin helhet.

0: Nummer 6, Baradoo med Clarence Frogman Henry. Men nu till en låt som går neråt och lämnar den magiska cirkeln. Femma är jag nu, Lille Gerard med Petter och Frida.
1: Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin, och en söndagsklänning av kräpade skin, en tjusig pyjamas av silkestrikå, så stor att den
0: kom. A Girl Like You med Cliff Richard avancerar ett steg och är fyra nu. Tell you.

0: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
1: Ja, det har gått nästan 2 månader sedan J.J. Pye fanns med i den magiska cirkeln. Men nu plötsligt är han tillbaka där igen. Plats 3 för Putti Putti. Ooh, I, ooh, I, ooh, ooh, ooh, ooh, I, ooh, I.

trea den här veckan, Putti Putti med Jay Epai. Och så blev det bara en vecka i toppen på plats ett för den sista mohikanen med Lille Gerhard. Och Lille Gerhard, eller Lille Gerhard, han begravdes nu i veckan som gick. Nu är han tvåa med den sista mohikanen.

Ja, och då har vi alltså en ny etta på dagens lista. Och det är Ricky Nelson med Hello Mary Lou.

Den nya ettan på Radio Nords topp 20-lista, Ricky Nelson med Hello Mary Lou. Och tre nykomlingar hade vi, och då var det tre stycken som åkte ut också, och det var förra veckans nykomling I'll Be There med Damita Joe. Andy Williams med The Bill Bower Song åkte ut, och det gjorde också Bumble Boogie med Be Bumble and the Stingers. Den sista veckan i augusti 1961, då gjorde man en liten förändring av Radio Nords topp 20. Ja, en ganska stor förändring faktiskt, för man började redovisa ytterligare 10 låtar. En plus 10-lista med låtarna mellan plats 20 och 30. Så att nästa vecka när vi lyssnar på det här, då blir det ännu mer Radio Nord-musik.

0: I'm gonna tell it like it is, son. I catch you messing around that woman of mine. I'm gonna lay one on you. You talking to the U.S. mayor, the American U.S. mayor.
1: Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga ansvarade för den här sändningen.
2: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Howdy country vänner och välkomna till programmet Geeson Country här på Radio Österåker 103,7. Det är tisdag och jag, Göran Geeson, ska bjuda på en hel timme med en massa härlig countrymusik. Som vanligt på tisdagar här på Radio Österåker. Och vi börjar som alltid med dagens trippel, och idag så blir det tre låtar med Kina Samuelsson, en duktig tjej som har hållit på länge i branschen. Och den senaste tiden så har jag sett henne ett par gånger. Hon blir bara bättre och bättre. Vi ska höra tre låtar med Kina Samuelsson och börja med en låt som heter Your Little Fun.

Dagens trippel, tre låtar med Kina Samuelsson. Och vi hörde i tur och ordning Your Little Fun, If How or When och till sist Up and Down. Kina Samuelsson, en duktig tjej. Då är det dags för en låt med Sveriges countrykungar Mats Rådberg och Rankarna. Som alltid när jag sitter vid spakarna i ett countryprogram så ska det vara en låt med dem. Och idag heter låten Det verkar kärlek.

Mats Rådberg och rankarna, det verkar kärlek. Då är det dags för en låt med Sveriges nuvarande countrykung, för det tycker jag han är, Don Redmon. Och jag tänkte bjuda på en låt som heter Saturday Night. Don Redmon, som jag också tycker blir bättre och bättre, är en fantastisk artist med en fantastisk grupp bakom sig. Jag hade tillfälle att se honom förra lördagen var det. Saturday Night, Don Redmon.

Saturday Night med Don Redmond. I morgon onsdag så blir det storfrämmande på Avicii Arena i Stockholm. Då kommer världsstjärnan Emmylou Harris dit och spelar. Hon är ute på sin farewell tour. Ja, det säger de ju alltid och sen brukar de göra comeback. Och det hoppas vi att hon gör också. Vi tar en låt med Emmylou Harris. You Never Can Tell.

You Never Can Tell med Emmylou Harris, som alltså spelar på Avicii Arena i Stockholm imorgon kväll. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 är kanalen och programmet som heter Gesson Country. Jag heter Göran Gesson och återfinns här varje tisdag och onsdag. Då ska vi lyssna på en låt som heter The X-Files. Det är The Bellamy Brothers. The Bellamy Brothers heter de, tillsammans med Buck Owens.

They Found Me in a Honky Tonk heter låten med Judy Booth. Och före det var det John Landry med Bit by Bit. Då fortsätter vi Gison Country med en låt som har titeln Can't Do a Thing About You. Artisten, det är Ricky Lynn Gregg.

Pencil Full of Leaf heter den här låten med Jimmy Buckley. Och före det så var det Twist the Dial med... Där kom nästa låt, det skulle inte ha gjort. Twist the Dial hörde vi innan dess med Major Dundee. Då ska vi ta låten från början som jag tänkte spela härnäst. Och det är en grupp som heter The Kentucky Headhunters. Walk Softly on This Heart of Mine.

Tulsa Time hette den här låten och det var Billy Ray Cyrus tillsammans med Hugh Perry. Och för det så hörde vi en låt som hette Born to Lose och artisten där var Robert Gordon. Vad sägs om en låt med Hank Williams Jr., en artist som har hållit på länge i den här branschen. Låten Born to Boogie.

Här fick vi en artist från Värmland, Erika Jonsson, och låten heter No Sorry Ass. Då ska vi avsluta Country Cooking för idag med Drake Milligan och låten Sounds Like Something I Do.

Ja, där fick vi en del i alla fall av Drake Milligan. Country Cooking den här veckan är slut för idag, men nästa tisdag klockan 11.00 då blir det ett nytt G-son Country. Men jag, Göran G-son, är tillbaka igen här i eten på Radio Österåker 103,7 klockan 12.30, alltså om drygt en halvtimme. Då heter programmet Gott och blandat med G-son och Egger. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström. Hoppas ni lyssnar i fortsättningen också på Radio Österåker.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: God middag kära lyssnare och välkomna till programmet Gott och blandat med mig Göran Gesson och...
1: Ja, här sitter Rode Eger och är laddad till tusen.
0: Du är också välkommen, precis som lyssnarna.
1: Tackar.
0: Jajamensan. Och det här blir ju verkligen gott och blandat, det kan vi lova, för att så heter ju programmet. Gott och blandat med Gesson och Eger, och då får vi leva upp till det.
1: Jajamensan, det är vårt löfte att vi bjuder på fin musik.
0: Du, vad tycker du vi ska börja med för artist idag?
1: Ja, vad säger som Elvis? Det är länge sedan vi hörde honom, eller vad säger du?
0: Ja, det är tradition. Vi måste börja med honom.
1: Ja.
0: Det är så. Jag har valt en live-inspelning idag på en låt som jag tycker är riktigt, riktigt bra. The Wonder of You.

0: Applåder och jubel i massor för den största av dem alla, Elvis Presley, och en liveinspelning, The Wonder of You, en av de bästa låtarna tycker jag med
1: Elvis.
0: Ja,
1: precis. När man har sett då videon där vid, han står i kostym och sjunger på scen där, och ja, det han lever sig in i alltihopa, ja. Det är underbart. Jaha, kära lyssnare, då är det min tur att prestera lite musik, och jag tänkte fråga och släppa lite grann den här rock'n'rollen som jag har kört. Jag har presenterat då i våra program här över 600 låtar med rock'n'roll, och jag tänkte jag dämpa ner det lite grann och börja spela lite annan musik, och jag tänkte börja då.
0: Men jag måste ju avbryta det och säga att jag tror att du i den där listan kommer att ha någon rockarökare.
1: Ja, naturligtvis. Det kan man stryka. Nej, det går inte. Men jag ska bjuda på en massa annan musik som jag tycker om också. Och varför inte börja med en saknad artist som heter Lars Nils Berghagen. Han gick ju bort då 19 oktober 2023 tyvärr. Saknad, men han lever kvar via med sin musik. Och jag ska bläddra lite grann och hitta en låt som inte spelas så ofta igen. Och vi ska lyssna på den när den kommer nu. Och här kommer Lars Berghagen, och låten heter Kom hem igen.

0: Ja, här försvinner Lars Berghagen i fjärran här nu med låten Kom hem igen. 1977 så spelade han in den här låten.
1: En väldigt, väldigt, väldigt fin text.
0: Ja, precis,
1: fantastisk verkligen. Text. Och han var ju en otroligt bra låtskrivare. Ja. Och duktig programledare på Allsången.
0: Ja, verkligen. Saknar.
1: Nu tänkte jag ta en låt med vårt främsta dansband genom tiderna, Vikingarna. Och det är en låt faktiskt skriven av Tore Skogman. Det kan man inte tro, men så är det. 10 000 röda rosor.

0: Vikingarna med Christer Sjögren vid sångmikrofonen som vanligt naturligtvis. En fin text det här också. 10 000 röda rosor.
1: Mm. Ja, jag pratade lite grann om att jag skulle minska ner lite grann på rock'n'rollen, men ja, det är unga med nästan direkt där. Nu kör vi igång med en rock'n'rökare med Elvis igen.
0: Ja, men det är väl bra.
1: Ja, vi tar vår kung igen här nu. Elvis Presley, och den här gången ska jag rocka loss verkligen. Got a lot of living to do. 1957 sjöng han in där.

0: Ja, här kan platsa nog på rocka rökarlistan, vad säger du?
1: Ja, absolut. Och The King är alltid The King.
0: Ja, Elvis är och got a lot of living to do.
1: Nu vänder vi om helt och hållet och ska spela Lena PH. Lena Philipsson alltså, och den här tycker jag också är bra. Hon är ju still going strong och turnerar ju igen faktiskt är hon ute. Och det tycker jag är himla bra. Hon ska göra en egen show, läste jag. Kärleken är evig.

0: Ja, visst har hon en härlig röst, Lena PH, Lena Philipsson, och låten Kärleken är evig. Det är en tidig låt med Lena PH.
1: Ja, du spelade förut Vikingarna, och på det, när de fanns så var de naturligtvis det största bandet i Sverige, dansbandet i Sverige. Men nu har de lagt av, och jag tycker att nästa band jag ska presentera, att de är väl de största idag, vad jag tycker i alla fall. Nämligen Lasse Stefans, vad säger du om det?
0: Ja, jag håller med. Ja. Vi ska väl dock säga att Christer Sjögren kör ju vidare som solartist och kommer till Stockholm och rival i höst.
1: Ja, precis. Jag tänkte köra Lasse Stefans låt. Då heter låten När countryn kom till Skåne.
0: Ja, det är inte illa.
1: Nej.
0: Då tar vi den.
1: Ja.

0: Lasse Stefans där. Countryn kom till Skånebron. Den var från 2006 här. Så kan jag bara tillägga att 2011 så tävlade de i Svenska Melodifestivalen. Men gick inte vidare. Och 2024 gjorde de om det, tävlade en gång till. Men gick inte vidare då heller.
1: Så är det ofta med dansbanden. Ja. De mest kända, de går aldrig vidare.
0: Nej, precis.
1: Du, jag har fått en önskan här och den tycker jag vi ska gå till mötes. Creedence Clearwater Revival, det är väl aldrig fel. En av dem, ett av de riktigt stora.
0: Ja, de stora på 60-talet, just det.
1: Här kommer en låt som heter Midnight Special.

0: Midnight Special med Creedence Clearwater Revival, och det var ju John Fogerty vid sångmikrofonen, och den här låten, den var faktiskt önskad av Micke Andersson, och jag vet att du lyssnar nu. Jag håller med dig. Bra låt.
1: Ja, verkligen. De var väldigt populära 60-70.
0: Jättestora. Och sen gjorde ju John Fogerty efter brytet med gruppen en egen solokarriär som också blev framgångsrik.
1: Fick många hit faktiskt.
0: Oh ja.
1: Jaha, nu ska vi ge oss då in i rock'n'rollens svenska delens underbara värld.
0: Ja, jag sa ju att du inte kunde hålla dig undan från rock'n'roll.
1: Ja, men man ska aldrig hålla sådana ord. Eller sådana löften, menar jag. Ja, i alla fall. Vi är just långt norrut till Kiruna och Tuluvaara. Och då vet vi de flesta som var med på 60-talet att vi snackar om The Chains. De bildade 1960 och det var ju först och främst då instrumentalgruppen början. Och vissa kallar dem för Sveriges första, eller första poppande, men det vet jag inte riktigt. I alla fall så inte förrän 1964 kom nuvarande sångaren Lena Graham med i bilden. Men vi ska lyssna på en låt nu som heter Yes Sir, That's My Baby. Och den är inspelad 1963. Här kommer The Chains.

0: Ja, så lät de enligt några som kallas Sveriges första popband, The Chains. Det kan vi bara diskutera. Men i alla fall 1963 spelade de in det här. Yes sir, that's my baby.
1: Härligt gitarrspel där.
0: Ja, verkligen.
1: En grupp som var riktigt, riktigt stora och ja, höll på ganska länge. På tal om att hålla på ganska länge, Lasse Holm.
0: Han har hållit på jättelänge.
1: Och han har passerat 90 år och är still going strong.
0: Nej,
1: han...
0: inte 90 va?
1: Ja, det är 80. 80, förlåt. 80 alla, har han i alla fall passerat.
0: Ja.
1: Och är still going strong. Han framträder fortfarande och ser oerhört vältränad ut. Fantastiskt. Och vilken låtskrivare. Och
0: ja,
1: hur
0: verkligen.
1: Många Melodifestival-låtar han har gjort. Ja, det är massor. Ja. Här kommer en där han är med själv. Cannelloni Macaroni.

0: Cannelloni Macaroni med Lasse Holm, och jag läser att han har vunnit Melodifestivalen 5 gånger med sina låtar. Han har över 700 låtar utgivna på vinyl och CD, och mer än 70 låtar har han haft på Svensktoppen. Det är fantastiskt.
1: Ja, precis. Den här pizzalåten, där hörde man på kallaren på det. Den var ju oerhört populär i Italien också.
0: Ja,
1: precis. I och med att han klämde in de här namnen, italienska namnen då, på pizzerien.
0: Ja, en fantastisk kille.
1: Då ska vi presentera en fantastisk låtskrivare här och även en bra sångare som var med i den, ja, kanske den största gruppen som har funnits i Sverige, eller i världen. Jag vet inte riktigt, men i alla fall, vi pratar om John Winston Ono Lennon. Han är medlem i Beatles då på den sin tid. Ja, vi ska lyssna på en låt som han då skrev 1980. Det var ju strax före, ja, kanske något halvår före innan han sköts ihjäl av den där tokskallen Mark David Chapman. Låten heter Woman, John Lennon.

0: Försvinnande fjärran, John Lennon här med låten Woman. Ja, man var även influerad av feminismen, och nu hör man på den här låten på skriven så att säga i kvinnans ära, eller vad kan man kalla det för.
1: Vad duktig sång är det faktiskt. Det, och det får man väl säga om Paul McCartney i Beatles också, och George Harrison. Duktiga sångare, duktiga musiker och en fantastisk grupp naturligtvis. Precis. Då hoppar vi över till Carola, som ju egentligen hette Häggqvist i efternamn. Här kommer Carola och en låt som har titeln På egna ben.

0: En duktig sångerska, det får vi säga, Carola, och låten som heter På egna ben.
1: Mm, från en kvinnlig sångerska till en annan. Här kommer ändå en för mig lite okänd artist som heter Victoria Nilsson. Och jag har inte så mycket information om henne, utan vi får trösta oss med att lyssna på låten. Och den är från 2003. Allt vi känner för varann heter låten.

0: Ja, den här unga sångerskan, hon heter Victoria Nilsson och låten heter Allt vi känner för varann.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och programmet som heter Gott och blandat med Gesson och Ägger. Jag tittar ut genom studiofönstret, ja det är lite molnigt men det är fortfarande sommar kvar. Det är den 25 augusti idag så lite till ska vi njuta och jag tänkte spela en låt som heter Summertime Blues. Det tycker jag passar. Här kommer Eddie Cochran.

0: Summertime Blues, en härlig låt med Eddie Cochran.
1: Jag behöver inte vara orolig på det här med rock'n'roll, för du tycks ju sköta det nu, Jöggeson.
0: Jo, men det är väl inte fel, va?
1: Men då kontrar jag med att ta lite grann av din skörd, det vill säga countryn.
0: Ja.
1: Vi ska lyssna på Alvis Edgar Owens Jr., nämligen Buck Owens. Och han ska få framföra en låt som heter Above and Beyond.

0: Countryns underbara värld. Jag snodde den där från Göran. Tissa konstigt på mig. Buck Owens var i alla fall, Above and Beyond.
1: En av de stora countryartisterna, det får man nog säga. Ja, jajamensan. Om du som lyssnar mot förmodan inte vet vad det är du lyssnar på, så kan jag ju tala om att programmet heter Gott och blandat med Gesson och Egger, och stationen är naturligtvis Radio Österåker 103,7. Jag tänkte bjuda på en grupp som heter Los Bravos, och den här låten var väldigt populär en tid. Black is Black.

0: Black is Black heter låten med gruppen Los Bravos.
1: Och så är allt vitt, eller hur?
0: Ja, just, just.
1: Jaha, då ska jag presentera en tjej som var populär på 60-talet, till 60-tal, sångerska och skådespelerska. Ja, hon har varit ute tillsammans med då Lars Samuelssons orkestern flera låtar under 60-talet. Och ja, medverkade i en hel del filmer. I alla fall, hon heter Laila Nyström och här är en liten annorlunda låt faktiskt och rolig text. Så får man inte göra.
0: Nej, det får man inte.
1: Nej.
0: Men det gör vi ändå.
1: Ja, jag menar.

0: Ja, där hör ni karlar, så får man inte göra med kvinnorna. Kyssar den första kvällen. Laila Nyström var det som sjung så här. Så får man inte göra, heter låten.
1: Ja, men det får man, tycker jag.
0: Ja, det här var ju tidigt 60-tal, så ja, det var annorlunda syn då.
1: Ja. Men vi är ju från den tiden.
0: Ja, vi är till och med äldre än så.
1: Hör du, Nils Daka får vi räkna som en av våra största i den här branschen.
0: Verkligen alltså, han skriver många fina låtar.
1: Ja. Och här kommer en låt som inte var så jättestor hit, men som jag tycker är bra. Stairway to Heaven.

0: Stairway to Heaven hette låten med Nils Sedaka. Han hade en härlig röst tycker jag. Ja, duktig sångare.
1: Verkligen alltså. Skönt. Han gick väl bort i februari på mig i år.
0: Tyvärr.
1: Ja. Jaha, jag tänkte jag skulle, ja, jag sa till Göran alldeles nyss när vi lyssnade på musiken att ja, nu ska jag chocka Österåker och det kanske det blir chock med del, för att det är inte ofta man hör i det här programmet dragspel.
0: Nej, det är det verkligen inte.
1: Nej, och det är dags för det nu tycker jag att göra det då. Så jag tänkte prestera en nämligen okänd dragspelare här, men ändå duktig och en härlig låt faktiskt. Henning Hendrix heter han och ja, Disco Samba heter låten. Här kommer han.

0: Ja, det där var lite dragspel. Det är lite ovanligt musikinslag i
1: Stoker.
0: Det är roligt ibland. Ja, det är säkert många som tyckte om dragspel.
1: Oh ja.
0: Henning Hendrix hette dragspelaren och Disco Samba hette låten.
1: Ja, jag fick en känsla av en låt som Monica Zetterlund har sjungit en gång i tiden. Vi funderar på vad det kan vara, men just nu kommer jag inte på det. Jag tänker istället bjuda på Jackie Wilson, en låt som heter That's Why.

0: En duktig sångare, Jackie Wilson, som faktiskt hade en hel del hits. Den här låten hette That's Why.
1: Då ska vi träffa en amerikansk soul och rhythm and blues-sångare som heter Aaron Neville. Och ja, han kanske inte är så jättekänd.
0: Jo, men han hade några hits.
1: Ja, jag ser det, att det var några stycken då på rhythm and blues-listan på 60-talet. Men vi ska höra en låt här nu som då Beatles har gjort, som man ska framföra. Så här kommer Aaron Neville i låten Let It Be.

0: Aaron Neville heter den här sångaren och Let It Be. Frågan om inte det här nästan var i klass med Beatles så kanske till och med lite bättre kanske.
1: Ja, jag tycker det, och en duktig sångare.
0: Ja, verkligen.
1: Riktigt duktig sångare.
0: Ja, verkligen bra framfört.
1: Vi pratade förut om att vi kunde ju inte låta bli det här med rock'n'rollen. Och det är ju dumt att
0: nej,
1: låta
0: vi har
1: bli.
0: Sida, du. Jag tar kanske inte stå till rock'n'rollen.
1: Ja, men nu kommer jag med en sån. Ja. Och det är inte med vem som helst. Det är nämligen Chucken.
0: Oh.
1: Chuck Berry. Rock'n'roll music.

0: Jajamensan, Chucken, Chuck Berry och rock'n'roll music, härlig låt.
1: Ja, verkligen, verkligen. Jaha, ifrån rock'n'roll till dansband, vad säger de nu?
0: Ja, det är på godkännande listan det också.
1: Vi ska träffa ett lyssna på ett band, dansband från Göteborg som från början bildades 1962. Och från början kallade de sig för Public Killers. Det var också passande namn faktiskt.
0: Det lät som ett rockband.
1: Ja, men i 1963 bytte de till namnet Skytz. Och det tog de efter trummisen som då hette Skytz. Yngve Skytz i efternamn. Så då tog de namnet Skytz. Ja, som sagt, och vi känner igen dem med sig stora genom 1973 med låten Aj, aj, aj. Det bultade banken, det känner vi igen. Men de gav ut sin första skiva redan 1967. Och då heter den Hong Kong Blues och Make Me Belong To You. Så att det kanske var på engelska de sjöng där vidare. Men vi ska höra på en typisk Göteborgs låt. Här kommer Skytz. Det är La Gött heter låten.

0: Dela gott!
1: Ja, skitsar. Dela gott! Jag kan inte här med dig, dialekten.
2: Härlig. Ja. Kul tycker jag med dialekter för övrigt. Det är lite kultur över det.
1: Ja, precis.
2: Förut så spelade vi ju Chuck Berry. Nu var det Skytts. Och nu blir det Frank Sinatra, Frankie Boy. Och då lever vi väl verkligen upp till namnet Gott och blandat.
1: Jajamensan, med råge.
2: The Way You Look Tonight heter låten med Frank Sinatra.

0: Frankie Boy, Frank Sinatra och The Way You Look Tonight.
1: Då ska vi gå tillbaka till en grupp som bildades 1955, detta gyllene år tycker jag. Och de rörde sig inom då doo-wop och pop och rhythm and blues, och de hade en jättemega hit i en låt vi ska höra nu. Så här kommer gruppen The Crests och låten 16 Candles.

0: Det här är deras stora succé. De hade 1958, 16 Candles, och det var The Crest som framförde den låten.
1: Härlig låt, duktiga mycket, sångare, ja, duktig kör där bakom. Härlig låt tycker jag.
0: Ja, verkligen. Tack, ja.
1: Ja, då tänkte jag ta en smörsångare.
0: Ska du sjunga?
1: Så illa vill jag inte någon.
0: Margarin, margarin.
1: Jag tänkte faktiskt på Julio Iglesias och en låt som heter Bamboleo.

0: Julio Iglesias och Bambo Leo hette låten. En duktig sångare, han var väldigt stor en period.
1: Det var nästan som att höra dig sjunga, Göran.
0: Ja.
1: Vi har fått stänga ner radion om man har hört dig sjunga.
0: Det är så illa som jag sa förut, så illa vill jag ingen.
1: Ja, ja, nu ska vi gå bak till svenska popgrupperna och rock'n'rollgrupperna. Jag skulle träffa redan 1956 en grupp som kallade sig då The Rebels. Och så småningom så bytte de namn till The Phrases. Och till slut så blev det dags för en grupp som då kallade sig för Spotniks. Det känns väl igen.
0: Jajamensan, väldigt det är ju populär. Så att det är ju vår signaturmelodi. Det är ju ja, Spotniks och låten Helikopter.
1: Precis, ja. Ja, ja, i alla fall så då... var de väldigt populära i Japan också framförallt.
0: De var jättestora.
1: Men namnet tillkom av någon tekniker som kom på att det här i samband med att ryssarna sköt upp någon satellit som heter Sputnik. Och ja, då blev det Sputnik istället på den gruppens namn. Då ska vi lyssna på då en låt som även då Jerry Williams sjungit in. Här kommer de i alla fall, Sputniks och Get It!

0: Ja, så lät om 1963, det är Spotnik, så Get It. Låten är ju hämtad då ifrån Gene Vincents låt tillsammans med Neil Cochran och 1958.
1: Där kom vi in på någonting nytt, men det var inte meningen. Det var jag som tabbade mig, jag tryckte inte av. Ja, man ska erkänna sina misstag. Det hände ju så sällan, men...
0: Jag tappade hakan, du erkände.
1: men du, då ska jag köra med det här uttrycket, även solen har fläckar. Passar det in nu?
0: Många fläckar.
1: Ja, tyvärr.
0: Jag kan bara säga det att då Jerry Williams gjorde den här 1977.
1: Jag tänkte bara säga när det gällde Spotnik, som ju är, fortfarande finns även om det är med ny bemanning så att säga. När elgitarren kom och The Spotniks var ju föregångare där, då kallades den musiken för ståltrådspop, kan man tänka sig.
0: Ja.
1: Det är några dagar sedan.
0: Ja, precis.
1: Nu ska jag försöka få igång rätt låt också, och då tänkte jag ta en artist som är väldigt populär och som kommer från min hemstad faktiskt, Linköping. Jag tänker på Lars Winnerbäck. Låten heter Stockholms kyss.

0: Stockholm Kyss heter den här låten med Lars Winnerbäck. Duktig sångare, duktig låtskrivare. Riktigt bra tycker jag.
1: Mm, verkligen.
2: Jaha, då ska vi lyssna på en skönsjungande gotländska. Och då gissar alla vem det är med en gång. För detta sjuksköterska då, som har jobbat på Visby lasarett och Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm och så vidare. Så vidare. Ja, nu för tiden så bor hon i Norrtälje kommun i alla fall. Och jag pratar naturligtvis om Susanne Alvegren. Och hon har gjort mängder med låtar. Vi minns väl allihopa då när vi rör varann till exempel. Och då står man river upp ett hav med Mikael Rickfors och så vidare. Som är en stora hit. I alla fall, vi skulle lyssna på en låt som man har skrivit själv då. Då minns jag heter låten Susanne Alvegren.

0: och allting går i grått. Ser du små nyanser i svagt orange?
1: Ja, där tog det så här slut. Susanne Alvegren, och låten heter Då minns jag.
2: Abba, vad säger du om det?
1: Babba.
2: Det är väl, det måste vi ha med. Sveriges största musikexport genom tiderna. Och den här låten, den gjordes ju inför när kungen och Silvia skulle gifta sig. Dancing Queen.

0: Dancing Queen med ABBA, en fantastisk grupp och fantastiska låtskrivare Björn och Benny. Det får man säga.
1: Ja, ABBA var populär även när jag var liten. Då hette det ABBA, BABBA. Ja. När man gjorde någonting som man fick göra.
0: Ja. ABBA hette ju från början Festfolket och Festfolket med Ä.
1: Ja, just det. Man bodde i Vallentuna så kallades Festfolket.
0: Mm, mm.
1: Då ska vi se en amerikansk countrymusiker ska jag träffa nu som har trakterat piano och skrev låtar själv. Dessutom var han kusin till Jerry Lewis, Linda Gay Lewis och Jimmy Swaggart. Och han spelade sig själv i filmen Urban Cowboy 1980. Ja, i alla fall heter han Mickey LeRoy Gilley. Det känner du till det?
0: Mickey Gilley, ja, absolut.
1: Han ska framföra en låt som heter Lonely Wine.

0: Mickey Gilly heter han som sjöng och låten heter Lonely Wine.
1: En riktigt duktig sångare faktiskt,
0: ja,
1: tycker jag.
0: Ja, fin låt faktiskt.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Gott och blandat med Gesson och Ägger och vi tackar naturligtvis för att ni får vara vårt sällskap här. Härligt. Bee Gees, en riktigt populär grupp. Och den här låten var ju, ja, den var jättestor. Stayin' Alive, eller hur?
0: Ja, verkligen.
1: Ja, då tar vi den.

0: Staying Alive ur filmen Grease, som ju var, ja, det vet inte hur många gånger den har visats. Bee Gees var i alla fall gruppen.
1: Landsplåga säger jag bara.
0: Ja, det var det. Både låten och filmen.
1: Ja, precis. Jaha, vi ska gå till dansbandens underbara värld och träffa ett band som då var aktivt mellan åren 62 och 2020. Och till och med 2004 fick de då Guldklaven som årets dansband. Jag pratar om den svenska gruppen Drifters. Och vi ska lyssna på en låt som heter Låt kärleken födas.

0: Det svenska dansbandet Drifters här, låt kärleken födas. Den här gången var det Erika Sjöström som var sångerska. Före det så var det Ann-Charlotte Andersson och före det var det Maria Arturén och före det var det Ann-Charlotte Berntsson. Så det var många damer på som sjöng i den orkestern.
1: De brukar byta. Titt som tätt. Det är ett tufft liv det där.
0: Ja.
1: Sam Cooke var en artist som var populär på 60-talet och den här var ju hans mest kända. Twisting the Night Away.

0: En stor hit, Twisting the Night Away med Sam Cooke.
1: Då ska jag släppa in en dam som ska framföra då Nancy Wilson, och hon lyssnar till namnet, Nancy Wilson heter hon ju, For Once in My Life heter låten. Nu ska jag rabbla till det här. Nancy Wilson framför då For Once in My Life.

0: Så heter hon Nancy Wilson och låten For Once in My Life. Undrar om inte han Frank Sinatra sjunger in den här.
1: Det känns bekant, ja. Neil Diamond, en härlig 60-talsartist, och den här var riktigt populär. Den gjorde han. Crackling Rosie.

0: En riktigt bra låt tycker jag. Cracklin' Rosie med Neil Diamond. Visst är den bra?
1: Ja, visst. Ja. Jättebra. Ja, vi har snackat om dansband på det som har hållit på många år. Och här har vi ett exempel på ett nuvarande dansband som har hållit på i, ja, säg, vad är det, 60 år någonting. Jag pratar naturligtvis om Sten och Stanley.
0: Ja, fantastiskt, och fortfarande på turné. De, ja, de turnerar fritid skulle jag vilja säga. Och jag hade förmånen att se dem för något år sedan. Ja. De är så bra fortfarande. Precis, det är otroligt.
1: Ja. I alla fall 1963 så gav de sig in på ett försök med lite rock'n'roll här. Men ja, det, skivbolaget ville inte det där, utan de tyckte annorlunda. Så det här blev väl deras enda skiva de spelade in, eller låt som spelade in med lite rock'n'roll-toner. Här kommer i alla fall Sten och Stanley och No Chaparenos heter låten.

0: Ja, kära lyssnare, man kan väl inte jämföra det här med Sten och Stanley. Det här var Sonja Aldén och låten heter Här står jag. Lite tekniskt fel här i den, men vi vet senare vi kan rätta till
1: vi det. Vi rättar ju till ja, det. Det kommer ju Sten och Stanley nu. Och, ja, för att stanna kvar vid Sonja Aldén, riktigt duktig sångerska.
0: Ja, verkligen.
1: Hon har en fantastisk röst tycker jag.
0: Ja, precis. Hon sjunger väldigt fina texter. Ja. Ja, men nu släpper vi in i alla fall Sten och Stanley om vår tekniker skjuts. No Chaparenos heter låten.

0: tror det eller ej, men det här var faktiskt en tidig upplaga av Sten och Stanley, och låten heter No Chaparenos 1963. Och det var faktiskt Ebbe Nilsson som har skrivit text och musik.
1: Ja, det ser man. Men jag måste ju säga då att jag tycker Sten och Stanley är betydligt bättre med den genre som de så småningom blev populära.
0: Ja, de ska hålla sig i dansbandsvärlden, ja, tycker jag.
1: Och de är riktigt bra fortfarande. Boney M, på tal om stora artister. Det var en grupp som var ruskigt populära, och den här var riktigt stor. Daddy Cool. She's crazy like a fool.

0: Det är cool med gruppen Boney M, och den här gick ju varm på skivtallrikarna för x antal år sedan.
1: Mm, precis. Ja, nästa artist. Ja, det finns inte så mycket att hämta information om honom, utan vi får köra helt enkelt då bara namnet åt, på låten han ska framföra. Kent Beck i alla fall. Och låten heter Tell Me.

0: Ja, en liten dansant härlig låt här. Kent Beck heter han som framförde den och låtet Tell Me.
1: Lite smörsång.
0: Ja.
1: Alphaville.
0: Det var en populär grupp.
1: Mycket, mycket stor. Och den här var ju en riktig hit. Big in Japan.

0: Big in Japan hette låten, och gruppen det var ju Alphaville. Mm.
1: Då så, då ska vi släppa in då en kvinna som lyssnar till namnet Astrid Maritza Pettersson. Men sedan gifte hon sig med någon gubbe som hette Horn efternamn, så det blir Maritza Horn då, mer känd som artist. Gustav Alfred Horn heter han som gift med. Men hon har gjort en hel del hitar. Jag ska väl inte gå in på recensera alla de här låtarna, utan vi går väl direkt till melodin här. Och den heter Ledsagarinna till lidelse från 1980. Maritza Horn.

0: Ja, så lät hon Marissa Horn här i låten Ledsagarinna till lidelse. Ja, hon har väl kanske en dotter som är mer känd idag än vad hon själv är, som heter Melissa Horn.
1: Ja, mycket, mycket duktig sångerska hon också.
0: Ja.
1: Du, jag tänkte att vi skulle ta en låt igen med Lasse Stefans. Jag har väl inte fel då, va?
0: Välkommen Lasse!
1: Ja, men då ska det blir en låt där Mikael Wiehe också medverkar till och sjunger tillsammans med Olle Jönsson. Låten heter Leva tills jag dör.

0: Leva tills jag dör med Olle Jönsson och Lasse Stefans tillsammans med Mikael Wiehe. Bra låt det där också. Mm.
1: Jag har nästa grupp, de lyssnar till namnet The Five Settings. Och ja, de rör sig inom doo-wop och rhythm and blues och poppen de också. Ja, de har på sedan 1955 och än så länge så tycks de måla på med sin stämsång. Vi ska få lyssna på en låt som jag är lite osäker på hur uttalas. To the Azel eller Azel eller något sånt där ska uttalas då. Men strunt samma där, vi lyssnar på låten istället så får vi höra hur de uttalar den.

0: Så heter de The Five Satins och To The Isle heter den där låten då. 1957 årtalet.
1: Blir du glad om jag spelar en Elvis till?
0: Ser du? Nej, det är inget tv så du, ni
1: kan
0: inte se.
1: Kan vi inte se, men jag kan ju se leendet.
0: Ja, det är...
1: Jag tänkte ta en låt som faktiskt är inspelad på Graceland. För det var ju så att Elvis, han hade sina idéer. Det har ofta stora artister och Elvis hade många egna idéer. Och han fick för sig att han inte skulle åka till inspelningsstudion. Utan de fick upprätta en inspelningsstudio i det som kallas för The Jungle Room på Graceland. Och då kom den här låten, Moody Blue.

0: Moody Blue heter låten, en riktig storsäljare för Elvis Presley, inspelad på Graceland. Men den låt som faktiskt sålde mest av Elvis alla många, många låtar, det var O Sole Mio. Det är inte många som tror, men det var det. Och jag har fått berättas nyligen att en som hade förmånen att få bläddra i Elvis skivbackar, till 60-70% utav de plattor som fanns där så var det opera. Det kunde man inte tänka sig. Det... Och resten var religiösa plattor.
1: Ja, religiöst.
0: Ja, det visste man.
1: Han hade en period när han var religiös där. Liksom.
0: Så
1: var...
0: inget utav det som han själv sjöng eller rock'n'roll eller någonting, utan ja, opera och religiöst. Ja, så var det.
1: Ja, det var väl där hos Olimir och närmaste opera du kunde komma, ja, i stort visst. Sett.
0: Det var den som sålde mest.
1: Ja, precis. Ja, det var oväntat faktiskt. Man skulle tro att det var lite andra rock'n'roll-artister. Jaha, vi snackar om dansband. Nu går vi tillbaka till den berömda svenska rock'n'roll-epoken på 50-talet här. Och, ja, det var så småningom ett av de större banden i Sverige faktiskt. Och, men de började som tre personer. Alltså,
0: en trio.
1: Och ja, huvudinstrumentet var ju en klarinett och dragspel och trummor. Ja. Men man kan ju inte tänka sig att då den här mannen skulle bli ett stort dansband. De hette ju nämligen Sven Ingvars kvartett från början. Och de gav sig in på det här med rock'n'roll, men det var inte långlivet innan de kom igång med dansbandsmusiken. Men vi ska lyssna på i alla fall det här från 1958. Let's have a party, Sven Ingvars kvartett.
2: Some

0: Ja, så här är det om 1958, Sven-Ingvars kvartett. Men de började 1956 som ett litet dansband där då. Och då hade vi Sven-Erik Magnusson som trakterade klarinett och Ingvar Karlsson dragspel och en svärd trummor, så började det. Men de då kompletterade så småningom med den andra medlemmar och bytte till genre till rock'n'roll. Så det kan låta på den tiden. Vi känner väl till dem mer idag som... Ja.
1: Men Ingvar Karlsson trakterade dragspelet länge, länge under Sven-Ingvars mest populära period.
0: Ja, precis.
1: Han var duktig.
0: Ja, precis.
1: Inte bara på gitarr. Mr. Lonely heter nästa låt. Vi kommer i slutet på programmet och... Ja, Bobby Vinton, han kanske inte slog igenom så det jättemycket, men han hade en del hits och det här var en av dem. Mr. Lonely.

0: Mr. Lonely hette låten, det gick inte att ha miste på, och artisten det var Bobby Vinton.
1: Då ska vi se, Dave Dudley är nästa namn på amerikansk countrysångare som så mest känd på sådana som det står lastbilskörande countrysånger. Och hans signaturlåt var då Six Days on the Road, och just den ska vi komma ihåg och lyssna på. Här kommer han, Dave Dudley.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Som jag känner, det finns inte längre kvar.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

och kastanj. Det händer alltid när vi mötas vid tåg.

rapport, på en månskens promenad.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: vecka 35. God middag, god afton, god dag. Här är Wallens konditori här på Radio Stråker. Program nummer 35 som sagt. Till vilket du är varmt välkommen.
1: Nu tändes återljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför vårdhusets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie. Och blinkar emot Vera på Wallens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann. Om flickor och om fotboll, om livets mig ibland.

0: den här veckan ska ju bli varm och somrig. Det är de sista dagarna nu på landet, känns det som. Det börjar blåsa snålt och löven börjar ramla ner. Och ja, jag tror att sommaren i och med augusti är slut.
1: Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad lyser över ströget där vår Kalle

En gammal klassiker från 1978, Disco Erans startår, Brown Girls in the Ring med Bonnie M. Förra veckan så var det ju surströmmings premiär. Och det var alltid lika livat kring det där, hur det luktar och så. Och på nätet så kan man ju finna internationellt hur folk tvingas äta surströmming, och det är förskräckliga saker som visas där. Hur som, det var i torsdags tror jag var förra veckan. Och jag tänkte att vi ska få en liten inblick i det där med att arbeta med surströmming.

0: finns det en man som luktar likadant.
1: Ja, surströmmingssalt arbeterskan då i form av Jägar Sundström. En rolig visare där. Vi fortsätter med en annan gammal fin sång som vi känner igen.

Den svenska showen utav Gösta Klose Walk With Thee, en väldigt religiös sång som på svenska blev Hälsa Mikael från mig i Britt Ambergs version. Vi ska ta och lyssna in gammal fin jazz här i form utav Jelly Roll Morton.

0: gäller Roy Morton och hans orkester i Dr. Jazz. Och nu ska vi ta och återuppliva sommaren lite grann nu då. Vi beger oss till sydligare breddgrader där vågorna slår emot stranden. Och så kommer ett band här också därifrån. Goombay Dance Band.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol Madame Rambo. And I felt a yearning for that great adventure.

0: Hon var ju dansband och besjungades då Sand av Jamaica. Från det till vad då? Jo, jag tänkte vi ska ta och lyssna på de här flickorna som kallas för Einbusk Singers.
1: Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen

Lassie. Det var ju en sån här berömd hund. Det var ju på tv, historien om Lassie hela tiden. Här var det då flickorna i Armbusk Singers som besjöng denna hund som hade blivit bespelad och så utav Björn och Benny. Vi fortsätter med ett inslag om insekter som äter upp all gröda. Ingen rolig grej för bonden. Let me tell you a story about a bull.

så var det, med Jerry Williams Did I Tell You. Jag har blivit en dryg minut efter Ulla Stenkaketid. Vi tar och lägger på stenkakan alldeles med samma. En stenkaka som sjungs av en legendar, nämligen Folke Erbo.

En svensk version utav September in the Rain framfördes då utav Folke Erbo under titeln Höstregn. Och Folke Erbo, han var ju en sån här legendar på Sveriges Radio. Han var ju chef för det så kallade grammofonarkivet på sin tid. Idag har man ju inga skivor längre, det är bara datafiler. Men i varje fall, han ingick också i Helmer Bryds Eminent Five Quartet. Ni vet de där som sjöng om Norge. På Valens konditori här på Radio Österåker fortsätter vi med

Bröderna Lindqvist förstås, och en snoa som hette då Hjärtsnoa. Här på Valets konditori på Radio Österåker, där vi fortsätter med Johnny Ray.

John Ray. Han var ju väldigt populär på 60-talet. Här var det en låt som hette Tonight, Josephine, yes, Tonight. Vi tar och går vidare till Merle Hives. Det var länge sedan. En för svenska öron mycket känd melodi.

En vacker liten visa det där. Men vi har ju en annan text till den där. Nämligen när vikingarna klämmer i med leende guldbruna ögon. Så är det ju samma melodi. Här var originaltexten då med Burl Ives. Beautiful, beautiful brown eyes. Från det till Idigo med.

60-talet var det väl det där när skivan lite knastrig, men ändå. I det går med och Blame It on the Bossa Nova. Vi tar och går vidare med en sån här gammal 60-talare då. Johnny Burnett ska få framföra en låt som handlar om det där att flickor blir 16 år. Det är kul att sjunga om.

Johnny Bonetto, You're 16. Så ska det ta och bespela en stad, nämligen Södertälje. Det är en konstig grupp som kallas för Glasblåsarna, som 1973 gick in i studion och fick till detta.

Ja, det var lite studentikost över den där orkestern. Det var nästan sån där studentorkester, den spelade så här falskt och så. I varje fall 1973 och Södertälje hette låten, och glasblåsarna var det som spelade. Nu lite storband.

Judy Garland och uppbackad av en jätteorkester där i Zing Went the Strings of My Heart. Och så har vi fått ett skivönskemål från Kerstin i Åkersberga igen. Lite kryptiskt, Kerstin. Du skriver att du vill höra Love Me med Elvis Presley. Och då finns det ju några att välja på, men jag tror att den mest kända Love Me slutar med Tender faktiskt. Och då låter den så här.

för Kerstin Jokersberg då Love Me Tender med Elvis Presley. Så ska vi gå till en annan storhet. Hans namn är Julio Iglesias. Han ska sjunga om La Paloma. Ni vet, den här kända låten.

La paloma o Julio Iglesias. En Papalens konditori där jag tänker att vi ska gå tillbaka till Gotland. Vi spelade ju Lassie med Einbusk Singers. Det fanns en annan grupp på 80-talet också som var väldigt populär därstädes på Gotland. Alltså det var ju Grymlings.

samlings- och det bästa för mig. Det var, vad var det? Det var Grymlings, det var ju massa sådana här Gotlandskändisar som slog sig ihop. Det var på Grågefält och det var, ja, jag kommer inte ihåg dem alla, men det var 4-5 stycken. Vi går vidare till, eller går tillbaka igen till 60-talet då, och vi tar och plockar fram för ändamålet Emil Ford.

Ja, herregud. Man kommer ihåg så mycket saker när man hör gamla låtar som var populära när man var ung. Still med Emil Ford var det där. Och så ska vi ge oss ut på en resa, en sentimental sådan.

interessant. Arrangement på den här melodin, Sentimental Journey. Jag måste ta upp skivan och se om jag kan få någon information om vem det var. Greenwich, så kallar de sig för. Som 1974 spelade in Sentimental Journey på detta sätt. Vi kan ta en dans ovanpå det, hörni. Emily Harris och Tennessee Waltz.

Jag lurade så inte riktigt ensam där. Hon hade med sig Dolly Parton och Linda Ronstadt. Men fin inspelning i varje fall, Tennessee Waltz. Vi ska ta en gammal, ja, gammal och gammal. Den har ett antal år på nacken. Kikki Danielsson.

Kikki Danielsson och melodin Sången skall klinga. I slutet av 80-talet och fortfarande apartheid var på tapeten i Sydafrika, så gjorde Eddie Grant en protestlåt om detta. Den fick titeln Gimme Hope Johanna, vilket betyder Gimme Hope Johannesburg.

Eddie Grant och Give Me Hope Joanna. Men så småningom så gav den här regeringen med sig och apartheid upphörde, i varje fall på pappret. Och vi börjar komma till slutet. Vi ska bara ta en låt här med Frank Avalon, frågandes Just Ask Your Heart.

Frank Avalon, en av de där gamla kämparna på 60-70-talet. Just ask your heart. Och ni, vi har då inte mer att bjuda på från Wallins konditori denna vecka 35. Det var vad som det var. Hoppas du har haft trevligt. Jag har i varje fall haft kul. Jag hoppas att få lika roligt om en vecka till.

0: Och det här var en utsändning från Radio Österåker, 103,7 MHz. Programmet heter då Valens konditori. Av den enkla anledningen att mitt efternamn är just Valen. Jag påpekar också att man kan lyssna på alla programmen på nätet under adressen radio.osteraker.se. Och där kan man också, förutom att lyssna live, gå tillbaka och lyssna i efterskott av alla programmen som har gått det senaste året. Och man klickar då på play och så får man upp en lista. Adressen till Valens konditori är valenskonditori@gmail.com och Valens då med W och L. Ansvarig för sändningen har varit Hasse Landström. Till nästa vecka, hörni, ha det bra och njut av de solstrålar som är kvar.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

så ska de ha en saga först, det måste mamma lova. Och kanske att hon läser då en saga som börjar så. Det bor sju dvärgar i ett berg, de jobbar i en gruva.

Tom om händerna och tänderna och fötterna och kanske om halsen.

alla djuren. Och domnar bort och somnar nu. Gör puck mot mack, jack, pim, tim, tom. Nu snarkar puck. Nu snarkar muck. Nu snarkar också tim. Nu snarkar också tom. Sju små dvärgar.

Nu snackar Muck. Nu snackar också Tim. Nu snackar Rock.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Jag heter inte Axel Öhman, jag är ingen sjöman, för jag heter bara Jonsson, är bondson och barnfödd i Österbläcke, Fenebäcke, bor i Lycketorpa, Boda, har jag gått och loda. Det var goda dagar och blåste medvind tills Edvin, min far, blidde tvär och han sa så här: att du din lata på ett kinkanton och vett i huvud återåt och gå slasa pesa hän vid gån, det kunde få hål i vall och rusta sa i laggorn.
1: Ja men snälla pappa kära någon,
0: bett lysten och bett skrynkor pjattus, jag inte trodde gamla nästa slit och släpa far i kring på bitt, jag får stå och mjölka konerna. Nej, nu så får du ge då.
2: Kan hända kanske ni då kan begripa att jag blev ledsen och började lipa.
0: Men det var inte värt, jag torkade tåren tvärt och hoppade upp och ner i närmsta båt och sa hello, men jag är barnfödd i Österbläcke, Fenebygdebord. Då fick jag hyra, jag fick

0: havsyta. Och stormen kött och kött, jag bara flöt och flöt och längta hem till mammas havregröt. För sig jag tyckte jag närma mig Österbläcke, Fänebäcke, Bol. Och ett och två och tre jag vaknade och fick då se att havet var vår laggårdsdamm, full av flam, där jag sam när jag åter en röst för namn. En tocken knäppe lyste, fick en sinka dus och drullar stå och lägda sövverdan i gödselvatten. Upp och hoppa nu till lata för att chillig och dra det.
1: Ja men snälla pappa kära någon.
0: Men tysten obäcks krynk och fjärt och sen inte trodde gamlen eller glömte fostras nu för gropar. Jag då upp ur diken kvickt och börja härva åkerna.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

går ju allt med sådan fart. Att vi kurar ihop oss i ett skrymsle på vår jord.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

När vintern viket inte vår sviket, nej den skänkte sol som blänkte och vi tänkte snart svalan svinga sig och återklinga sommarsången. Och nu hör man den, lyssna min vän, öppna ditt fönster, sommaren är här.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.